0: Yan.
1: Ay, tawutu ni.
0: Patua nga fero. O nga tamame nga kotiro. Kite kore kapatutu.
2: Poridua. Poridua. Whakaroo i te iarere iwa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa. Aroha.